0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Meta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Je, zaista prekrasan je ovaj dan, a bit će još i bolji ako se uključite danas u Ritam grada. Dakle, u sklopu projekta Ritam grada, novo događanje udruge Mladi kolektiv. S početkom u 19 sati na Barbirovim skalama održat će se izložba Neretvanski narod i običaj, čitat će se poezija, kasnije će se još za bolju atmosferu pobrinuti Ivan Vidović. Dakle, svi ste dobrodošli, dođite, družite se, uživajte.

razvlače me kalaštik, puka sam ka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni svet vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo odrito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

života. Oliver i Mary kad to ovako otpjevaju, sunce se mora pojaviti kad ga nema. Ali srećom ima ga kod nas, dobar dan vam želim, ja sam Martina, družimo se dalje zajedno. Vi dalje ostanite uz Deltu, čeka nas puno toga danas, dobre glazbe, zanimljivih priča, malo smijeha, malo informacija i naravno puno dobre energije za lakši ostatak dana. Pa gdje god vi bili, što god radili, evo neka ovaj četvrtak bude baš po vašoj mjeri. Dalmatino i Massimo čekaju nas u nastavku.

Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 53 и на Мастер Евро Дизел Евро 66. Овде можете наточити аутоплин по цени 85 центи. Газбенз, ваш најбољи сусјед.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Delta oglasnik.
1: Prodaju se dva stana u centru Metkovića ukupne površine 82 kvadratna metra ili mijenjaju za stan u okolici Dubrovnika. Kontakt telefon 091 614 3946. Još jednom 091 614 3946. Dva stana u centru Metkovića za stan u okolici Dubrovnika.
0: Delta oglasnik.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta radio.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na gradskim cestama, polako svi, evo nam napokon i sunca, pa nemojte da vam zablješti u oči, uglavnom očekujte i veći broj biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge. Još do ponoći je zatvoren granični prijelaz Gabela Polje, a večeras od 9 sati pa do 4 ujutro zatvara se cesta Raba Duba za sav promet i jednak scenarij ponovit će se i sutra u noći s petka na subotu u istom vremenu, dakle od 21 sat do 9 ujutro. I to je otprilike to. Sretan vam put.
0: Ovo je Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.